0: This is SWA 99.9
1: Community Radio. This is a program presented in Vietnamese language, and it finishes at 8 o'clock.
2: Đây, chương trình phát thanh Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại, phát thanh từ Sydney, Úc Đài Loan.

0: Chương trình phát thanh Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại phát trên làn sóng của đài SWA 99.9 phát cho vùng phía Tây và Tây Nam của thành phố Sydney trên tần số FM 99.9 vào mỗi sáng Chủ nhật từ 7 đến 8 giờ sáng và mỗi đêm thứ Tư từ 10 đến 11 giờ.
1: Và trên làn sóng đặc biệt của đài phát thanh Việt ngữ 24/24 2VNA phát thanh trên toàn quốc Úc Đại Lợi vào mỗi chiều thứ Bảy và mỗi chiều Chủ nhật.
0: Xin thân ái kính chào quý vị thính giả.

0: Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay Chủ nhật
1: ngày 20 tháng 9 năm 2026. Âm lịch thưa quý vị thính giả, hôm nay là mùng 10 tháng 8 năm Bính Ngọ.
0: Trong chương trình phát thanh sáng nay của Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại phát trên làn sóng của đài SWR 99.9 phát cho vùng phía Tây và Tây Nam của thành phố Sydney. Từ 7 đến 8 giờ sáng trên tần số FM 99.9 và trên mạng thông tin điện toán toàn cầu Internet ở địa chỉ www.swr999.com.au. Theo thường lệ, gồm có giờ tâm linh mỗi sáng Chủ nhật, tạp chí Nồi Cơm Manh Áo do nhà báo Vũ Nhuận phụ trách, phần điểm tin tức thời sự, phần thông tin và ca nhạc. Kính thưa quý vị thính giả, mở đầu chương trình phát thanh hôm nay là giờ tâm linh.

0: Kính mời quý vị thính giả nghe lời Chúa cho Chúa Nhật hôm nay. Chúa Nhật thứ 25 mùa thường niên, năm phụng vụ A. Với người đọc là Phó tế Du Xe Phạm Duy Thiện, thuộc kênh YouTube Lời Chúa là Ánh Sáng, do Linh Mục Du Xe Vũ Thái Hòa thành lập.
1: Chúa Nhật 25 mùa thường niên, năm A. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 20, từ câu 1 đến câu 16a. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này rằng: Nước trời giống như chủ nhà kia sáng sớm ra thuê người làm vườn nho mình. Khi đã thỏa thuận với những người làm thuê về tiền công nhật là một đồng, ông sai họ đến vườn của ông. Khoảng giờ thứ ba, ông trở ra, thấy có những người khác đứng không ngoài chợ. Ông bảo họ rằng: Các ngươi cũng hãy đi làm vườn nho ta sẽ trả công cho các ngươi xứng đáng. Họ liền đi. Khoảng giờ thứ sáu và thứ chín, ông cũng trở ra và làm như vậy. Đến khoảng giờ thứ 11, ông lại trở ra và thấy có kẻ đứng đó thì bảo họ rằng: Sao các ngươi đứng nhưng không ở đây suốt ngày như thế? Họ thưa rằng: Vì không có ai thuê chúng tôi. Ông bảo họ rằng: Các ngươi cũng hãy đi làm vườn nho ta. Đến chiều, chủ vườn nho bảo người quản lý rằng: Hãy gọi những kẻ làm thuê mà trả tiền công cho họ, từ người đến sau hết tới người đến trước hết. Vậy những người làm từ giờ thứ 11 đến lãnh mỗi người một đồng. Tới phiên những người đến làm trước, họ tưởng sẽ lãnh được nhiều hơn, nhưng họ cũng chỉ lãnh mỗi người một đồng. Đang khi lãnh tiền, họ lẩm bẩm trách chủ nhà rằng: Những người đến sau hết chỉ làm có một giờ. Chúng tôi chịu nắng nôi khó nhọc suốt ngày, mà ông kể họ bằng chúng tôi sao? Chủ nhà trả lời với một kẻ trong nhóm họ rằng: Này bạn, tôi không làm thiệt hại bạn đâu. Chớ thì bạn đã không thỏa thuận với tôi một đồng sao? Bạn hãy lấy phần bạn mà đi về. Tôi muốn trả cho người đến sau hết bằng bạn. Nào tôi chẳng được phép làm như ý tôi muốn sao? Hay mắt bạn ganh tị vì tôi nhân lành chăng? Như thế, kẻ sau hết sẽ nên trước hết, và kẻ trước hết sẽ nên sau hết.
0: Quý vị thính giả vừa nghe lời Chúa cho Chúa Nhật thứ 25 mùa thường niên, năm phụng vụ A. Tiếp theo đây là suy niệm lời Chúa mỗi Chúa Nhật với Linh Mục Giuse Mai Văn Thịnh, dòng Chúa Cứu Thế.

0: Anh chị em thân mến, Dụ Ngôn thợ làm vườn nho là một trong những hình ảnh về nước Thiên Chúa. Chúa Giêsu đã dùng lối kể chuyện để giảng dạy cho những người cùng thời với người. Họ nghe xong câu chuyện liền hiểu ý của Chúa. Còn chúng ta hôm nay thì sao? Sau đây là một vài chi tiết về văn hóa, phong tục và thói quen của những người cùng thời với Chúa sẽ giúp chúng ta dễ dàng suy niệm bài Tin Mừng hôm nay hơn.
1: Trước tiên, theo thống kê chúng ta được biết, vào thời Đức Giêsu, tỷ lệ những người không có công ăn việc làm rất cao. Tình trạng này còn kéo dài cho đến khi Tin Mừng được biên soạn. Họ thường tụ tập tại các trung tâm thương mại hay các ngã tư đường để chờ được thuê mướn. Đúng như Dụ Ngôn mô tả, công việc của họ thường bắt đầu từ 6 giờ sáng cho đến 6 giờ chiều. Tiền công họ nhận được trong một ngày là một quan tiền, số tiền đủ để trang trải chi phí cho một gia đình. Về phía ông chủ, ông có cần phải chia ra nhiều thời điểm trong ngày để mướn thợ như Dụ Ngôn mô tả hay không? Theo lẽ thường, một ông chủ khôn ngoan trong việc kinh doanh phải biết tính toán số thợ cần làm trong ngày, chứ không chia ra nhiều giai đoạn để thuê mướn nhân công như thế. Vậy việc thuê mướn thợ theo từng giai đoạn trong Dụ Ngôn này mang ý nghĩa đặc biệt gì? Có lẽ chúng ta nên chờ cho đến lúc ông chủ trả lương, lúc ấy ta sẽ thấy rõ ý định của ông hơn. Theo thứ tự trả lương của ông chủ cũng khiến cho người nghe phải có phản ứng. Giả như ông gọi nhóm đầu tiên đến trả cho họ đúng như đã thỏa thuận, để rồi họ ra về, thì có lẽ chẳng có vấn đề gì xảy ra. Thế nhưng ông lại khơi lên sự ngạc nhiên nơi người nghe bằng cách trả một quan tiền cho những người được thuê sau cùng. Vì thế những người thuộc nhóm được mướn trước nghĩ rằng họ sẽ được đối xử công bằng và thỏa đáng hơn, vì họ đã vất vả từ lúc 6 giờ sáng, từ lúc 9 giờ, từ lúc 12 giờ trưa, hay là từ 3 giờ chiều. Họ căn cứ vào cách đối xử của ông chủ với nhóm sau cùng và suy luận rằng mình làm nhiều thì sẽ được tiền công nhiều hơn. Cuối cùng, họ giận dữ vì ước muốn và suy nghĩ của họ không được đáp ứng. Thứ tự trả lương và việc thuê nhân công của ông chủ khiến cho chúng ta phải suy nghĩ rằng dường như không có một ông chủ nào lại làm như thế cả. Thế nhưng như thường lệ thì các tình tiết trong câu chuyện mà Đức Giêsu kể thường có yếu tố khác lạ để kích thích phản ứng của người nghe. Như thế những tín hữu mà Thánh Matthew nhắm đến và cả chúng ta nữa, khi nghe Dụ Ngôn này thì sẽ nhận ra sứ điệp của Dụ Ngôn, đó là Thiên Chúa rất công bằng. Tuy nhiên sự công bằng của Thiên Chúa không bị bó buộc theo lối tính toán của con người và cũng không làm giảm bớt sự rộng lượng của Thiên Chúa. Người muốn ban cho ai thì tùy theo ý muốn của người và không có luật lệ nào buộc Thiên Chúa phải tuân theo ý muốn của con người.
0: Tiên được đón nhận tin mừng, cộng đoàn của Matthew bao gồm các tín hữu gốc Do Thái và dân ngoại. Họ đã phải đối diện với những vấn đề như được trình bày trong bài tin mừng hôm nay. Những người tín hữu đạo gốc cậy mình có tổ phụ là Abraham, Isaac và có một truyền thống lâu dài được xây dựng, bồi dưỡng bởi các ngôn sứ thì đương nhiên nghĩ rằng họ phải được phần thưởng cao hơn và nhiều hơn so với những người dân ngoại mới nhập đạo chứ. Thế mà những người mới nhập đạo lại được hứa hẹn cho có phần thưởng như những người đã vất vả từ lúc tảng sáng đến giờ. Thì làm gì có công bằng? Ai mà chịu được lối cư xử như thế? ngày nay, lối suy nghĩ dựa trên so sánh rồi phân biệt và ghen tị vẫn còn tồn tại trong các sinh hoạt cộng đoàn. Mình là đạo gốc, được sinh ra trong dòng giống của các thánh tử đạo, thế mà giờ đây lại bị xếp ngang hàng với những người mới nhập đạo, thậm chí có cả những người bị gọi là đạo vợ hay đạo gạo, như câu chúng ta vẫn nghe dạo nào, theo đạo có gạo mà ăn thì ai mà chịu nổi. Nhưng thật chớ trêu, kết quả là cho thấy nhiều người trân trọng có niềm tin sâu sắc và bền vững hơn cả những người đạo gốc chúng mình.
1: Anh chị em thân mến, câu chuyện trong dụ ngôn hôm nay còn nhắc nhở chúng ta nhớ rằng sự thèm muốn và ghen tị vẫn gắn liền với cuộc sống của con người. Chúng ta thèm muốn những gì mà Chúa ban cho những người khác hơn chúng ta. Vì thế, khi suy tư về trình thuật hôm nay, tôi nhìn ra chính mình trong câu chuyện. Tôi vẫn còn phân biệt, vẫn còn ước muốn và ghen tị trong cách cư xử và lối sống của tôi. Nhiều lần tuy không nói ra, thế nhưng trong thâm tâm tôi vẫn bực bội, đố kỵ và ghen tương với những gì mà người khác nhận được từ Thiên Chúa. Như vậy không phải chỉ có một có, mà là ba có. Đó là có đố kỵ, có ghen tương và có phân biệt. Tôi chủ trương viết hoa chữ có để nhắc nhở mình phải dè chừng, đừng để cuộc sống bị tính phân bì và đố kỵ làm chủ. Một cách cụ thể, tôi xin phép thú nhận rằng tôi đã nhiều lần chứng kiến sự thành công và thăng tiến của người khác. Ngoài miệng thì nói lời chúc mừng, thế nhưng trong lòng thì vẫn không được vui chút nào. Thậm chí lại nghĩ rằng tôi mới là người xứng đáng đứng vào vị trí đó. Không chỉ có thế, đôi khi tôi lại còn mong cho người ấy thất bại để thỏa tính ghen tị và không muốn ai hơn mình. Tuy nhiên, Đức Giêsu trong bài tin mừng hôm nay không lên tiếng khiển trách hay là phản đối cách suy nghĩ của những người cằn nhằn về lối cư xử của ông chủ. Người nhẹ nhàng và tế nhị nhắc cho họ biết rằng ông chủ chưa hề đối xử bất công với họ. Ông có quyền và có tự do trong cách quản lý và phân chia tài sản của mình. Thật vậy, Chúa chưa hề đối xử bất công với ai trong chúng ta. Chúa thật quảng đại khi rộng ban cho chúng ta hơn cả những điều mà chúng ta dám ước mong hay là cầu xin. Một câu hỏi được đưa ra đó là tôi không được phép làm những gì tôi chọn với những gì thuộc về tôi hay sao? Hay là bạn ghen tị vì tôi rộng lượng? Làm nổi bật điểm chính của dụ ngôn đó là ân huệ, lòng thương xót và sự tha thứ của Thiên Chúa. Là của Ngài, Ngài muốn sử dụng như thế nào thì tùy ý Ngài. Vậy chúng ta lấy quyền gì mà so sánh, mà phân biệt, đố kỵ và ghen tương?

thưa anh chị em, chúng ta hãy nhớ rằng được kêu gọi là thành viên trong gia đình của Thiên Chúa là một vinh dự, là một hồng ân được trao ban từ Thiên Chúa. Người không trả công cho chúng ta để làm việc cho người. Trái lại, những gì mà chúng ta có thì toàn là quà tặng của người trao ban cho chúng ta. Hẳn anh chị em còn nhớ là người con cả trong dụ ngôn, người cha nhân hậu, theo tin mừng Thánh Luca. Anh ta muốn thưa với cha rằng xin hãy đối xử với con như một người làm công. Thế nhưng Đức Giêsu lại cho chúng ta thấy một lời mời gọi sâu xa hơn. Đó là con không biết mọi sự của cha là của con hay sao? Anh chỉ muốn là người làm công, còn Chúa thì lại muốn anh nhớ rằng tương quan giữa cha và con mới là mối dây đích thật mà Thiên Chúa muốn anh thiết lập và xây dựng. Từ đó chúng ta biết rằng Thiên Chúa không trả công cho chúng ta khi cho phép chúng ta làm việc để mở mang nước Chúa. Bổn phận đó là một hồng ân, một sự tín thác trong yêu thương phát sinh từ lòng rộng rãi của Thiên Chúa. Người muốn ban cho chúng ta những gì người muốn, chúng ta đón nhận và chúng ta gọi đó là quà tặng. Nếu anh hay chị muốn tặng một thứ gì đó cho người khác với kỳ vọng rằng họ sẽ làm điều gì đó để đáp lại, thì đó không còn là một món quà nữa, mà đó là một khoản đầu tư. Tệ hơn nữa, có thể coi như một hình thức mua chuộc. Quà tặng được trao ban nhưng không hoàn toàn miễn phí. Nếu anh hay chị nghĩ rằng mình xứng đáng nhận được điều gì đó, rồi sau đó nhận được điều ấy, thì đó không còn là một món quà nữa, mà đó là một khoản thanh toán hay là một sự hoàn trả cho điều mình đã mặc nhiên khẳng định trong lòng từ trước. Quà tặng không mang tính chất giao dịch. Chúng ta không thể kiếm được quà tặng, chúng ta chỉ có thể nhận được chúng. Như vậy chúng ta có quyền gì mà ghen tị khi Thiên Chúa thể hiện lòng tốt lành và rộng lượng trong việc trao ban quà tặng cho con người?

cũng không ăn bớt của ai. Trái lại, ông quan tâm đến từng người bằng cách cung cấp cho họ và gia đình của họ những gì mà họ cần để sống. Chỉ khi nhìn như thế thì chúng ta mới có thể chấp nhận nhau, không ghen tương và không phân biệt với nhau.

tâm tình tạ ơn. Chúng ta tán dương và ca tụng lòng rộng ban của Thiên Chúa, Đấng đã ban phát cho chúng ta không chỉ đủ dùng mà còn dư dật để chúng ta biết chia sẻ và làm quà cho người khác nữa. Amen.

0: Swan 99.9 broadcasting in Vietnamese language. Swan 99.9.
1: Quý vị thính giả đang nghe chương trình Tiếng nói Việt Nam hải ngoại phát trên tần số FM 99.9 tại Sydney của đài Swan 99.9 phát cho vùng phía tây và tây nam của thành phố Sydney.
0: Quý vị đang nghe giờ tâm linh sáng Chúa Nhật. Và vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa cho mỗi Chúa Nhật với Linh Mục Du Xe Mai Văn Thịnh, dòng Chúa Cứu Thế.
1: Và nhà báo Vũ Nhuận, một cựu tu sĩ dòng Chúa Cứu Thế, phối hợp thực hiện cho chương trình Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại kể từ Khánh Nhật Truyền Giáo năm 2017, tức là cuối tháng 10 năm 2017. Thưa quý vị thính giả, tiếp theo giờ tâm linh hôm nay, Thánh Quang mời quý vị nghe bài chia sẻ của Linh Mục Giuse Vũ Thái Hòa thuộc Tổng giáo phận Rennes, nước Pháp. Bài chia sẻ cho Chủ nhật thứ 25 mùa thường niên, năm Phụng Vụ A, với người đọc là chị Maria Kim Thúy, thành viên kênh YouTube Lời Chúa Là Ánh Sáng.
2: Bài chia sẻ tin mừng của Linh Mục Giuse Vũ Thái Hòa. Chúa kêu gọi mọi người cộng tác với Người. Sau khi nghe bài tin mừng Chúa Nhật hôm nay, chắc ai trong chúng ta cũng thấy ông chủ làm vườn nho đối xử không công bằng với những người làm thuê. Người làm ít cũng như người làm nhiều đều nhận tiền lương như nhau. Bình thường ở ngoài đời, nếu ông chủ hành động như vậy, thế nào công nhân cũng sẽ biểu tình hoặc đình công để phản đối vì sự bất công này. Nhưng ngay từ đầu, Chúa Giê-xu đã xác định đây chỉ là một dụ ngôn. Nước trời giống như chuyện gia chủ kia. Dụ ngôn này nói về Chúa và về nước trời, chứ không phải là một bài diễn thuyết xã hội để xác định tiền lương hoặc để giải quyết các xung đột xã hội trong các xí nghiệp. Dụ ngôn cũng nói về sự khác biệt giữa Thiên Chúa và con người. Trong bài đọc 1, Chúa phán: "Tư tưởng của ta không phải là tư tưởng các ngươi, và đường lối các ngươi không phải là đường lối của ta." Điểm chính yếu của dụ ngôn đó là Thiên Chúa tốt lành và lòng quảng đại không tính toán của người vượt xa trí tưởng tượng của con người. Người tốt lành ngay cả với những người không xứng đáng lãnh nhận sự tốt lành đó. Điều đó có nghĩa là chúng ta phải từ bỏ lối suy nghĩ hợp lý theo kiểu tôi cố gắng làm việc lành, ăn ở phúc đức, chấp nhận hy sinh, chịu đau khổ, thì đương nhiên Chúa phải yêu thương tôi, sẽ trả công cho tôi và cho tôi vào nước trời. Những người thợ làm việc ngay từ sáng sớm cằn nhằn vì họ cũng chỉ lãnh được mỗi người một quan tiền, là mức lương đã được thỏa thuận của một ngày.

làm việc. Những người thợ này tượng trưng cho những người tự cho mình có quyền được ưu tiên, được hưởng nhiều quyền lợi trước mặt Chúa vì những cố gắng của họ. Vì thế họ ngạc nhiên và bất mãn trước thái độ ưu ái mà Chúa Giêsu dành cho những người tội lỗi, như thể ơn cứu độ chỉ dành cho những người đạo đức, thánh thiện như họ. Khi kể lại dụ ngôn của Chúa Giêsu, có lẽ Thánh Matthew muốn ám chỉ giáo hội vào thời đại của Ngài. Những kẻ đứng đầu là những người Do Thái, là dân được Chúa tuyển chọn. Còn những kẻ đứng chót là những người ngoại giáo mới được gia nhập vào dân Chúa. Nhưng dù là dân tuyển chọn hay dân ngoại, họ đều được kêu gọi để trở nên dân của Chúa. Vì thế dụ ngôn này không có ý hạ bệ những kẻ đứng đầu xuống thành những kẻ đứng chót, nhưng nhấn mạnh sự tốt lành vô biên của Thiên Chúa dành cho hết mọi người. Dụ ngôn kể chuyện ông chủ vườn nho ra ngoài chợ 5 lần trong ngày để mướn thợ làm việc. Ông chủ vườn nho chính là Thiên Chúa. Trong suốt dòng lịch sử con người, qua mọi thời đại, Thiên Chúa luôn ra đi tìm kiếm con người thuộc mọi tầng lớp, mọi lứa tuổi và trong mỗi giờ phút của cuộc sống. Người mời gọi mọi người vào làm việc trong vườn nho của người, nghĩa là tham gia vào dân Chúa. Tuy nhiên, không phải tất cả đều đáp lại lời mời gọi của Chúa cùng một lúc hoặc cùng một cách thức như nhau. Một số người đã lãnh nhận đức tin ngay từ lúc lọt lòng mẹ và được lớn lên trong môi trường tôn giáo thuận lợi. Họ là những người đạo dòng, đạo gốc. Những người này được xem như những người thợ của giờ đầu tiên. Họ sẽ lãnh phần lương của mình như lời Chúa hứa. Những người thợ được chủ vườn nho gọi vào giờ sau chót, đó là những người ngoại giáo đáp lại lời mời gọi của Chúa, và họ cũng sẽ lãnh nhận phần lương của mình như những người thợ của giờ đầu tiên. Sự rộng rãi của ông chủ vượt quá sức tưởng tượng của họ, và họ biết mình bất xứng trước những gì được lãnh nhận. Nhưng còn những người của giờ thứ nhất, những người đạo dòng, đạo gốc, liệu họ có biết rằng những gì họ được lãnh nhận không phải do công trạng của họ mà hoàn toàn do tình yêu nhưng không của Chúa hay không? Vẫn còn nhiều người chưa khám phá ra tình yêu của Chúa, nhưng họ cũng luôn được Chúa kêu mời, dù suy nghĩ và hoàn cảnh của họ có như thế nào đi nữa. Vì thế chúng ta đừng bao giờ tuyệt vọng về sự cứu rỗi của chúng ta, cũng như của những người mà chúng ta có trách nhiệm. Chúa mời gọi mỗi người theo cách của người, điều mà chúng ta không thể hiểu thấu được. Tháng 9 sau kỳ nghỉ hè, đối với nhiều giáo xứ, nhiều cộng đoàn, nhiều hội đoàn, nhiều nhóm, là thời kỳ bắt đầu sinh hoạt lại. Chúa vẫn tiếp tục đi ra và mời gọi. Chúa đi trước chúng ta, Chúa tìm kiếm chúng ta, người kêu mời mọi lứa tuổi. Vì thế không bao giờ trễ khi đáp lại lời mời gọi của Chúa. Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho. Chúa vẫn luôn mời gọi mỗi người chúng ta vào làm vườn nho của Chúa. Chung quanh chúng ta có biết bao việc đang chờ sự dấn thân của chúng ta. Trong gia đình, trong giáo xứ, trong cộng đoàn, trong các hoạt động xã hội và nơi làm việc của chúng ta. Chúa biết những khả năng và giới hạn của mỗi người chúng ta. Nhưng Chúa cần một chút thiện chí của chúng ta để cộng tác với người. Đừng quên rằng Chúa luôn ở với chúng ta. Người sẽ ban ơn, thêm sức và ban niềm vui cho chúng ta trong việc phục vụ anh chị em của mình. Xin cho mỗi người chúng ta hôm nay nghe được lời mời gọi một cách rất riêng tư của Chúa. Cả con nữa, hãy vào làm vườn nho của ta. Và ước gì chúng ta cũng sẵn sàng đáp lại lời mời gọi của Chúa một cách thật quảng đại. Amen.

Swan 99.9 Broadcasting in Vietnamese language. Quý vị thính giả đang nghe chương trình Tiếng nói Việt Nam hải ngoại phát trên tần số FM 99.9 tại Sydney của đài Swan 99.9 phát cho vùng phía Tây và Tây Nam của thành phố Sydney. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh sáng Chủ nhật ngày 20 tháng 9 năm 2026, âm lịch là mùng 10 tháng 8 năm Bính Ngọ. Quý vị thính giả vừa nghe giờ tâm linh. Thưa quý vị thính giả, tiếp theo chương trình là tạp chí Nồi Cơm, Manh Áo do nhà báo Vũ Nhuận chủ biên.

Kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, trong tuần này, Ngân hàng Commonwealth đã cảnh báo rằng giá nhà và căn hộ tại hai thành phố lớn ở tại Úc, đó là Sydney và Melbourne, có thể giảm hơn 10% trong năm 2026 và làm cho giá trị một căn nhà trị giá trung bình 1 triệu đô la có thể giảm hơn 100.000 đô la. Chính vì giá nhà giảm thì có thể thu hẹp tích sản của căn nhà do quý vị hiện đang làm chủ. Tích sản của căn nhà do quý vị làm chủ mà theo từ chuyên môn gọi là home equity có thể là một nguồn tiền đáng kể để sửa sang nhà cửa, để đầu tư hoặc là chi trả cho những khoản chi phí lớn. Thế nhưng khi giá bất động sản giảm thì một số chủ nhà có thể nhận ra rằng họ không thể vay được nhiều tiền như sự dự tính. Thế thì quý vị có đang nghĩ đến việc vay tiền dựa trên giá trị của căn nhà, dựa trên cái home equity của mình hay không? Chính vì thế mà khi giá bất động sản giảm thì có thể khiến cho kế hoạch đó của chúng ta gặp khó khăn hay là gặp rủi ro. Khi giá trị căn nhà giảm thì phần vốn chủ sở hữu mà quý vị đã tích lũy qua năm tháng cũng có thể bị thu hẹp. Điều này sẽ làm giảm khả năng vay tiền của chúng ta và trong một số trường hợp có thể khiến cho quý vị không còn phần vốn chủ sở hữu nào để có thể sử dụng để vay thêm tiền. Trong tình huống này có thể trở nên phổ biến hơn nếu dự báo của Ngân hàng Commonwealth trở thành hiện thực. Thưa quý vị, đó cũng là đề tài mà hôm nay chúng tôi xin được trình bày trong tiết mục Nồi Cơm Manh Áo. Sau đây kính mời quý vị cùng theo dõi.

Thưa quý vị, câu hỏi đầu tiên mà chúng ta có thể đặt ra đó là vốn chủ sở hữu trong căn nhà là gì? Có nghĩa là home equity là gì? Đó là phần vốn chủ sở hữu mà quý vị có trong căn nhà của quý vị, đó là khoản chênh lệch giữa giá trị thị trường của căn nhà và số tiền mà quý vị còn mắc nợ trên khoản vay đã dùng để mua căn nhà đó. Giới cố vấn tài chính giải thích đó là phần giá trị căn nhà mà quý vị thực sự sở hữu hoàn toàn. Về cơ bản thì đó là sự chênh lệch giữa giá trị căn nhà và số tiền mà quý vị còn mắc nợ. Hầu hết các ngân hàng tính usable equity, có nghĩa là vốn chủ sở hữu có thể sử dụng để vay, bằng cách lấy 80% giá trị căn nhà rồi trừ đi số tiền còn nợ trên khoản vay. Thí dụ như là giá trị căn nhà là 1 triệu đô la, số tiền còn nợ trong ngân hàng là 500.000 đô la. 80% giá trị của căn nhà có nghĩa là 800.000 đô la. Vốn chủ sở hữu có thể sử dụng đó là chúng ta lấy 800.000 đô la trừ đi 500.000 đô la, còn lại 300.000 đô la. Như vậy trong trường hợp này thì quý vị có thể có khoảng 300.000 đô la vốn chủ sở hữu để có thể vay được. Thế thì làm thế nào để sử dụng vốn chủ sở hữu trong căn nhà của quý vị? Sử dụng vốn chủ sở hữu có nghĩa là vay hoặc là rút một khoản tiền từ ngân hàng dựa trên phần vốn chủ sở hữu có thể sử dụng trong căn nhà. Phần lớn mọi người thực hiện việc này bằng cách vay một khoản mới hoặc là tăng khoản vay hiện tại tại ngân hàng đang cho mình vay để mua nhà. Tuy nhiên, việc trao đổi với các môi giới vay tiền, tức là loan brokers, hoặc là những ngân hàng khác trong quá trình tái tài trợ khoản vay, từ chuyên môn gọi là refinancing, cũng có thể giúp giải phóng phần vốn chủ sở hữu này. Thế thì những cách phổ biến nhất mà người Úc thường sử dụng để rút vốn chủ sở hữu trong căn nhà đang làm chủ có bốn hình thức. Đó là thứ nhất, đó là redraw, tức là rút lại số tiền đã trả thêm ngoài khoản trả nợ tối thiểu hàng tháng. Thứ nhì, đó là home loan top up, có nghĩa là chúng ta có thể xin ngân hàng tăng thêm khoản vay mua nhà. Thứ ba, đó là offset account, tức là rút số tiền đang giữ trong tài khoản offset. Và thứ tư, đó là refinancing, tức là chuyển khoản vay mua nhà sang một ngân hàng hoặc là một tổ chức tín dụng khác. Được biết là nhiều khách hàng đã sử dụng số tiền vay từ phần vốn chủ sở hữu để sửa sang, để cải tạo căn nhà đang ở. Tuy nhiên, cũng nhận thấy là việc dùng vốn chủ sở hữu để đầu tư đang ngày càng trở nên phổ biến hơn. Thưa quý vị, giá bất động sản giảm thì sẽ ảnh hưởng như thế nào đến vốn chủ sở hữu của chúng ta? Các chuyên gia bất động sản cho rằng phần lớn người Úc hiện có một lượng vốn chủ sở hữu khá tốt trong căn nhà của mình, nhờ giá bất động sản liên tục tăng trong nhiều năm kể từ khi họ mua nhà. Một chuyên viên môi giới của Hosi Home Loan cho biết là trong khoảng 10 năm ông ta làm công việc này thì vốn chủ sở hữu thường tăng khá nhanh. Thế nhưng gần đây thì chúng tôi bắt đầu nhận thấy tốc độ tăng chững lại và không còn tăng nhiều như trước đây. Giá bất động sản giảm tại nhiều nơi trên nước Úc đã khiến cho phần vốn chủ sở hữu của người đi vay đang bị thu hẹp. Trong tuần này thì có một công ty dữ liệu bất động sản cho biết là giá trị nhà trên toàn quốc đang giảm qua tháng thứ 5 liên tiếp, với mức giảm gần đây nhất là 0,9% trong tháng 8. Tại một số khu vực thì mức giảm còn lớn hơn nhiều, khi giá thị trường của căn nhà giảm xuống gần với số tiền mà quý vị còn nợ ngân hàng thì phần vốn chủ sở hữu trong căn nhà và do đó số tiền quý vị có thể vay cũng giảm theo. Nếu giá trị căn nhà giảm xuống bằng với số tiền đang còn mắc nợ hoặc là thấp hơn số tiền còn nợ thì tình trạng này được gọi là negative equity,
tức là vốn chủ sở hữu trong trạng thái âm. Khi đó thì quý vị không còn phần vốn chủ sở hữu nào có thể sử dụng để vay thêm nữa. Thế thì tới đây có một câu hỏi là nhà của những ai có nguy cơ cao nhất? Thì công ty tư vấn Australian Property Scout cho rằng những người mua nhà trong khoảng một năm trở lại đây, đặc biệt là tại các khu vực đắt đỏ ở những thành phố lớn, là nhóm người có nguy cơ cao nhất rơi vào tình trạng không còn vốn chủ sở hữu nào có thể sử dụng. Lý do là những người mua nhà lần đầu chỉ có phải đặt 5% tiền cọc để có thể mua nhà. Nếu họ mua tại một khu vực mà giá trị bất động sản giảm thì có khả năng khá cao là họ sẽ rơi vào tình trạng vốn chủ sở hữu âm hoặc là khoản nợ đã bằng 100% với giá trị của căn nhà. Thưa quý vị, thế thì làm thế nào để kiểm tra phần vốn chủ sở hữu mà chúng ta có thể sử dụng? Hầu hết các ngân hàng thì đều có công cụ tính toán trên website của họ để giúp cho chúng ta ước tính số vốn chủ sở hữu mà chúng ta có thể sử dụng. Tuy nhiên, để sử dụng những công cụ này thì quý vị cần biết trước hết là giá trị hiện tại của căn nhà. Thứ nhì, đó là số tiền còn nợ trên các khoản vay liên quan đến căn nhà của quý vị. Và những điều cần lưu ý trước khi sử dụng vốn chủ sở hữu. Có một số điều cần thiết sau đây. Thứ nhất, đó là phải chắc chắn rằng quý vị có khả năng trả khoản nợ đó. Hầu hết các sản phẩm ngân hàng cho phép quý vị sử dụng vốn chủ sở hữu đều là các khoản vay. Vì vậy, ngân hàng vẫn phải kiểm tra xem quý vị có đủ khả năng trả nợ cho những khoản tiền phát sinh thêm hay không. Công ty OZ Home Loan còn cho biết là ngay cả khi quý vị có rất nhiều vốn chủ sở hữu trong căn nhà đi chăng nữa, thì điều đó không có nghĩa là quý vị đương nhiên có thể vay được số tiền đó. Quý vị vẫn cần có thu nhập đủ để trả nợ, và chúng tôi vẫn phải xác minh rằng quý vị có khả năng hoàn trả khoản nợ đó. Điều lưu ý thứ nhì, đó là sửa sang nhà cửa không có nghĩa là vốn chủ sở hữu sẽ tự động tăng. Được biết là có một sai lầm khác mà các chủ nhà thường mắc phải, đó là nghĩ rằng bất cứ số tiền nào mà họ bỏ ra để cải tạo cho căn nhà thì cũng sẽ tự động được cộng tương ứng vào giá trị của căn nhà và do đó làm tăng vốn chủ sở hữu. Thí dụ như là nếu quý vị bỏ ra 200.000 đô la để sửa chữa hoặc là cải tạo căn nhà của quý vị thì điều đó không có nghĩa là quý vị tự động làm cho căn nhà của mình tăng thêm 200.000 đô la giá trị. Nói cách khác, đó là bỏ 200.000 đô la sửa nhà không nhất thiết làm cho căn nhà của quý vị tăng giá thêm 200.000 đô la. Điều lưu ý thứ ba, đó là chúng ta cần phải suy nghĩ thật kỹ trước khi dùng vốn chủ sở hữu để đầu tư. Nhận thấy ngày càng có nhiều người sử dụng vốn chủ sở hữu trong căn nhà của mình để đầu tư. Vì thế cho nên giới chuyên gia về tài chính khuyên những người muốn làm như vậy thì cần phải xem xét kỹ những thay đổi được đưa ra trong ngân sách liên bang mới đây. Vì những thay đổi này có thể sẽ ảnh hưởng đến một số hình thức đầu tư phổ biến. Quý vị cần suy nghĩ cho thật kỹ về loại hình đầu tư mà mình muốn dùng số tiền đó để đầu tư. Dựa trên những thay đổi mới thì điều đáng làm là nên suy nghĩ thêm một lần nữa xem đâu là một khoản đầu tư tốt trong thời gian tới. Tới đây thì chúng ta có thể tóm tắt, đó là giá nhà giảm không chỉ làm giảm giá trị căn nhà trên giấy tờ mà còn có thể trực tiếp làm giảm số tiền mà chủ nhà có thể vay dựa trên giá trị của căn nhà đó. Đặc biệt là những người mới mua nhà với tiền đặt cọc thấp thì có thể có nguy cơ bị ảnh hưởng nhiều hơn những người khác. Vì vậy, trước khi vay thêm dựa trên vốn chủ sở hữu thì chúng ta cần phải tính toán cho cẩn thận cả giá trị hiện tại của căn nhà lẫn số nợ còn lại
và nhất là khả năng trả khoản vay mới.

0: Thưa quý vị, tới đây tiết mục Nồi cơm manh áo xin được tạm ngưng. Vũ Nhuận xin mến chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.
1: Swa 99.9 broadcasting in Vietnamese language. Swa 99.9.
2: Quý vị thính giả đang nghe chương trình Tiếng nói Việt Nam hải ngoại phát trên tần số FM 99.9 tại Sydney của đài Swa 99.9 phát cho vùng phía Tây và Tây Nam của thành phố Sydney. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh sáng Chủ nhật ngày 20 tháng 9 năm 2026, âm lịch là mùng 10 tháng 8 năm Bính Ngọ. Kính thưa quý vị thính giả, trước khi kết thúc chương trình, Thành Quang gửi đến quý vị phần giới thiệu tiết mục trang sử Việt sẽ phát trong chương trình phát thanh chiều tối hôm nay, Chủ nhật, trên làn sóng đặc biệt của Đài Phát thanh Việt ngữ 24/24 TVNA phát thanh trên toàn quốc Úc Đại Lợi. Kính mời quý vị thính giả nhớ đón nghe. Kính thưa quý thính giả, trong trang sử Việt hôm nay, Thành Quang xin giới thiệu một nhân vật lịch sử hoạt động trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật tại Việt Nam và hải ngoại. Người vừa từ giã trần thế vào thứ Hai, ngày 7 tháng 9 năm 2026 vừa qua, hưởng thọ 84 tuổi, và đã hỏa táng vào Chủ nhật sau đó, ngày 13 tháng 9 năm 2026, tại Nghĩa trang Bình Hưng Hòa, Việt Nam. Đó là ca nhạc sĩ Thanh Phong. Thanh Phong sinh 3 tháng 5 năm 1942, từ trần 7 tháng 9 năm 2026. Tên thật là Đào Công Thanh, là một nam ca sĩ nổi tiếng từ trước 1975 tại miền Nam Việt Nam. Đồng thời, ông còn là nhạc sĩ với bút hiệu Nguyễn Đào Nguyễn. Ông được biết đến nhiều nhất khi cùng với Phương Đại và Duy Mỹ lập thành Ban Tam Ca Sao Băng, rất được yêu mến trước năm 1975. Cuộc đời Thanh Phong, tên thật là Đào Công Thanh, sinh năm 1942, là một trong những môn sinh đầu tiên của lò nhạc Nguyễn Đức khi vừa mới mở cửa vào năm 1952. Và nghệ danh Thanh Phong của ông cũng đã được thầy Nguyễn Đức đặt cho. Tham gia lớp nhạc được vài năm, Thanh Phong bắt đầu công tác với một số vũ trường lớn ở Sài Gòn và được nhạc sĩ Võ Đức Tuyết hướng dẫn tận tình. Từ thập niên 1960, Thanh Phong hoạt động trong Đoàn Văn nghệ Bảo An và Biệt đoàn Văn nghệ Trung ương. Thời điểm này, Ban Thăng Long là ban hợp ca nổi tiếng nhất Sài Gòn với những màn trình diễn phối bè rất độc đáo. Thanh Phong rất hâm mộ phong cách trình diễn đó, nên có ý định thành lập một nhóm ba người tương tự để hát những bản nhạc tình ca đại chúng. Tại Biệt đoàn Văn nghệ, Thanh Phong quen biết và chơi thân với hai nam ca sĩ khác là Phương Đại và Duy Mỹ. Ba người thỏa thuận cùng nhau phối hợp thành một ban tam ca, và nhạc sĩ Nguyễn Đức đã đặt cho họ cái tên là Ban Tam Ca Sao Băng. Vừa xuất hiện trong làng nhạc được không lâu, cách hát phối bè mới lạ trong các bài hát như Những Bước Chân Âm Thầm, Thôi, God Feel You, Tôi Trở Về Thành Phố của Ban Sao Băng đã hấp dẫn được công chúng và trở thành một hiện tượng. Ba người với ba phong cách phối hợp với nhau nhịp nhàng ăn ý cả về tiếng hát, giọng bè lẫn cử chỉ và cách trình diễn. Ngoài ca hát, Thanh Phong còn sáng tác một số ca khúc với bút hiệu là Nguyễn Đào Nguyễn. Trong đó, Đào là họ của ông, còn Nguyễn là họ của người bạn gái là ca sĩ Phương Hồng Quế. Sau năm 1975, Thanh Phong ở lại Việt Nam và có một thời gian cộng tác với Đoàn Kịch Nói Kim Cương, trình diễn những ca khúc nhạc đỏ không phải sở trường của ông. Năm 1979, Thanh Phong rời Việt Nam sang Pháp định cư cùng vợ và ba con gái. Cuối thập niên 1980, ông thu âm cho nhiều trung tâm hải ngoại là Thanh Lan, Làng Văn, Người Đẹp Bình Dương và Phượng Hoàng. Nhầm lẫn, đôi lúc có sự nhầm lẫn giữa ca nhạc sĩ Thanh Phong và nhạc sĩ Thanh Phương, tác giả của các bài như Đêm Không Còn Tiếng Súng, Một Căn Nhà Mướn, Tròn Thương. Sáng tác ca nhạc sĩ Thanh Phong sáng tác các bài Anh Buồn Em Thương năm 1970, Chiếc Khăn Màu Tím, Cuộc Gặp Bất Ngờ, Đã Lỡ Duyên Rồi cũng sáng tác vào năm 1970, Đêm Hoang, Đêm Tha Hương sáng tác 1985 cũng sáng tác Đời Lại Đẹp Phương Đông, Hợp Tan, Mộng Đẹp Tình Vương sáng tác năm 1962, Quê Hương Ngàn Dặm, Rừng Ái Ân, Tình Người Biên Giới, Thư Xuân sáng tác năm 1970, Trai Thế Hệ sáng tác năm 1981 và Xa Nhau Ngày Ấy.

0: Kính thưa quý vị thính giả, cuộc gặp bất ngờ, một sáng tác của Thanh Phong do Tam Ca Sao Băng trình bày đã kết thúc chương trình phát thanh hôm nay.
1: Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị thính giả vào buổi phát thanh kế tiếp. Kính chúc quý vị thính giả và gia đình một Chúa Nhật an vui, hạnh phúc và những ngày sắp tới thật bằng an và nhiều may lành.